0: Kenapa iki kok sesengguan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: Mbak Silvi.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja
1: ya. Sedih.
0: Sing manut wong tua, pancen ngguni wong tua iki
1: jalukane ngono. Iya. Iya. Sabar ya.